con lá tươi trăng to mang lấy hiền cứ bay dưới thì ôm tim mơ trăng ta con lá